0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә язсын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үз безгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Бычмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш, жауаплылығы шекленген жәмғияті.
8: Компания Сельхозмаш

0: Бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә, арча сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Арча шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз. 2026 ел яшьләү юк.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
3: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8 843 204 2806.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
7: Жауаплылығы шикленген жамғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Сөндел Билалова.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз үшін дауам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Бүгіннен бірдәм дәулет емтиханнары башлана. Әхәзір тұлырақ. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Шулыңайдан Татарстанның бала хуқуқлары бойынша вәкілетті вәкілі Светлана Захарова республика халқын балаларны яқлау күні белән котлады. Бу бәйрәм безгә иң мөһим нәрсәне искә төшерә. Һәр бала кайгыртуга, куркынычсызлыкка, сәламәтлеккә һәм бәхетле балачакка хуқуқлы. Безнең республикада балалы гаиләләрне яклауга, мәгариф, спорт, мәдәният, милли традицияләрне саклауга зур игътибар бирелә. Һәр бала һәр вакыт иң якын кешеләрнең игътибары, мәхәббәте һәм кайгыртуы белән уратып алынсын дип теләкләрен җиткерде Светлана Захарова. Бүген халыкара балаларны яклау көнендә Казанда күп төрле чаралар узачак. Программада турнирлар, мастер-класслар, крио-шоу, интерактив спектакльләр оештырыла. Төп мәйданчык Елмай паркы булачак. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Башкала халыкара балаларны яклау көнен гадәттәгечә масштаблы итеп уздыра. Май ахырыннан һәм 1 июньнән Казан парклары, скверлары

0: Стадионнары еш шәһәрләр, аларның атаналары өчен бәйрәм мәйданчыгына үрләшәк. Беренче июндә бәйрәмнең төп һәм иң масштаблы мәйданчыгы Йылмай паркы булачак. Бирдә көндезге 12-дән кичке 9-га кадәр Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты ярдәмендә оештырылган яш үсмер яшьләр клубларының иҗат фестивале узачак. Мәйданчыкта бушлай 17 стахана эшли. Беренче июндә бәйрәм чаралары шәһәрнең барлык районнарын кылышлый. Крылья Советов паркында сәгать 11-дән 1-гә кадәр концерт программасы узачак. Сәгать 12-дә Урицкий паркында да программа башланачак. Сәгать 3-тән бәйрәм программасы Салават күпере паркында дәвам итә. Идел буе районында бәйрәм Калейдоскоп балалар паркында оештырыла. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген балаларны яклау көнендә Татарстан Росреестры бөтен республика буенча балигы булмаганнар катнашында күчемсез милек белән килешүләр төзү мәсьәләләренә багышланган кайнар элемтә үткәрә. Бу хакта ведомствоның матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара иртәнге 10-нан кичке 5-кә кадәр узачак. Сорауларны Казанда 255-25-71 телефоны буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйм: 255-25-71. Бүгеннән бердәм дәүләт имтиханнары башлана. Алар 19 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Шыгарылыш сыйныф укучылары кайбер имтиханнарын резерв көннәрендә тапшырачак. Бу төп этапта төрле фәннәрдән имтиханнарын бер көнгә туры килгән яки җитди сәбәп аркасында имтиханга килә алмаган укучылар, рус теленнән һәм база дәрәҗәсендәге математикадан мәҗбүри имтиханнарын төп этапта тиешле балга тапшыра алмаган яисә авыру сәбәпле килә алмаган укучылар өстәмә чирдә 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә тапшыралачак. Моннан тыш, быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының 8-нче һәм 9-нче июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.

0: радио.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Болгар радиосы иртәнге шәй, дуслар, без алға таба дәвам итәбез сезнең белән бергәлектә. Язалар әле сәләмнәр бар әле. Укып китәсең Рустам.
3: Хәйрле иртә, иртәнге тәмле шәйләрем. Иртәне сезнең белән башлап җибәрүләре үзе бәхет. Хәзерге вакытта сезне эштә тыңлап утырам әле. Кулакшыннан. Күңел сезнең белән. Эшем, үзем эштә утырам. Кояшлы, җылы сәләмнәремне сезгә юллыйм. Шулай ук сәләмнәремне Шорлама авылында яшәүче әнием Зөлфиягә, әтием Хәмиткә һәм авылдашларыма, күршеләремә дә, барша туганнарыма да юллыйм сезне яратып тыңлаучы Җәлилдән Гөлназ.
2: Менә Гөлназ язган бит.
3: Хәзер әни ишетсә, сәләмнәрне алдык, кисәгә салдык дип миңа шалтыратачак. Шалтыраттым әле.
2: Хәбәр салырсыз. Менә Гөлназ язган бит әле, менә кояш елмая, ә без эштә. Һәм безнең ике юллыкта. Менә шундыйрак тематикада, дуслар.
3: Әйдә тәкъдим итик.
2: Хай хилла такмак килә сәхифәсе. Димәк, менә булай булар безнең. Офис тулы бәхетлеләр, дуслар утыра тирләп. Дәвамы безнең вариант. Җәйнең беренче көнен сагынабыз без эшләп.
3: Җәйнең беренче көнен сагынабыз?
2: Әйе, без эшләп, эшлибез бит. Теге паркта йөреп күрәсе килә, пляжда ятасы килә, кызнасы килә.
3: Җәйнең беренче көнендә ул инде җәйнең беренче көнен сагындыра димәк.
2: Шулай, шулай, шулай. Хезмәттә булу сәбәпле инде.
3: Әйе, әйе, әйе. Ярый, сездән дә вариантлар көтәбез. Һәр вакыттагыча юмор хисе турында онытмагыз. Бераз төрттереп алсагыз да ярый. Шимиттереп алсагыз да ярый. 89178585915 бу безнең Макс номеры. Шунда юлларсыз. Яме рәхим итегез. Тагын бер кат кабатлыйбыз.
2: Офис тулы бәхетлеләр, дуслар утыра тирләп.

0: Айгүл Закежанова балам деп исемленген яңа жырын бүләк итте безгә Болгар радиосы тыңлаучыларына. Һәм беләсезме, менә тормышта барысы да гөлхи хахай ми хахай гына бармый, барысы да тегәл әзрәк уйланып, фикер алышып, лирик менә шундый уйларга да биреп алырга кирәк икән, искә төшерде безнең Айгүл Закежанова. Бик зур рәхмәт.
1: Бик матур җыр, бик матур тема. Әлбәттә, балалы булу, бала бәхете усыннан да вакытыя гайбер түгел.
0: Әйе.
1: Тик шулай да минем сорау туды, бу җырны тыңлаганда анда сүзләр бар. Сөенештән генә торсын тормыш димәң, сөенеп яшәргә язсын димәң, дәйме? Нигә бу җырны, шушы теманы сөенеп җырламаска?

0: шығарушы.
1: Ауа тұрушы шығарылышының иғанайшысы первый обойный кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар барыбір бірінші обойныға әйті. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Хаватыр турында мәгълүмат дуслар, бүген Татарстанда алмашынчан булдык кем булачак, урны белән кыска вакытлы яңгырларда көтелә. Жил көньяк көнбатыштан секундына 4-9 метр тизлектә, көндез 17 градустан алып 20 градуска кадәр җылы булачак. Казанда әлеге минутларда 16 градус җылы, магнит кыры югары 4 балл сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз, атмосфера басымы 749 миллиметр.

0: Озанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Татарстанда су құйыну сезоны ашыла. Әзір толырақ. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Шул оңайдан Татарстан рәйесі Рустам Миңнеханов өзінің Макс каналында: «Балалар біздің келешегіміз һәм иң зур шатлығыбыз. Балашақ кире қайтмай, ләкин көңілебездә қала», деп хәбәр урнаштырған. «Балаларға жылылық бүләк итегіз, хаталардан қорықмасқа һәм хыялланырға өйрәтегіз. Оларның һәр адымына ышаныгыз һәм һәр вакыт янәшә булыгыз», деп тиләкләрен язган Татарстан рәйесе. Бүген халықара балаларны яқлау күнендә Қазан Кремле территориясы бер көнгә балачак шәһәренә үрелә. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның да катнашуы көтелә. Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов сүзләренчә, бәйрәмдә 10 меңгә якын кунак катнашыр дип көтелә. Шулай ук бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов гомум Россия балалар һәм яшьләрнең алдынгылар хәрәкәте вәкилләренең гаиләләре белән дә очрашачак һәм Казанның 313 балалар бакчасында булачак. Бу хакта рәйеснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Татарстанда су куену сезоны ачыла. Әле куену сезоны башланмады, шулай да инде суда батып үлүчеләр саны 12-гә җиткән. Өлкәннәргә суда куену өчен аның җылылыгы 18-дән 20 градуска кадәр,

0: балалар үшін ол 25 градустан да кейін болмасқа тиеш. Бұл хақта матбуғат ұшырашуында Сулықларда кішілер именлігі бөлігі жетекшісі Регина Ғаязова сөйледі.
1: Сихарша сурыбасы искә төшереп китергә балаларга куркынычлык кагыйдәләрен. Бер үзләре генә сез эштә булганда сулыклар яна бармасыннар иде, уйнамасыннар иде дип. Көн саен әлеге мәгълүматны гел искә төшерергә кирәк балаларга. Сулыклар ялыткәндә әлбәттә инде махсус оештырылган пляжларны гына сайларга кирәк. Узган елны республикада 57 пляж эшләде. Бүгенге көндә 47 пляж буенча гариза тапшырылды инспекциягә. 47 пляж ачылырга тиеш.
0: Дәүләт думасына депутатлар сайлау алдыннан Бердәм Россия партиясының алдан тауыш бирүе тәмамланды. Татарстандагы праймеризда 88849 тауыш җыеп, беренче урында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова. Әлеге мәгълүмат Бердәм Россия партиясының сайтында урнаштырылган. Шулай ук беренче эшлеккә Татарстан рәисе ярдәмчесе, махсус хәрби операциядә катнашкан генерал-полковник Александр Лапин һәм Дәүләт думасы депутаты Айдар Меджин кергән. 4-нче урында Максим Тапилин, 5-тә республиканың суд департаменты җитәкчесе Дәүләт Салихов, 6-нчыда Ирек Богуславский һәм 7-дә Руслан Гаджиев. Бер мандатлы округта сайлаучылар арасында Бердәм Россиянең праймеризында Илья Вальфсон, Алексей Грушин, Олег Морозов, Әлфия Кагогина, Марсель Шайдуллин һәм Марат Нуриев җиңү яулаган. Бүгеннән Бердәм дәүләт имтиханнары башлана. Алар 19 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Чыгарылыш сыйныф укучылары кайбер имтиханнарын резерв көннәрендә тапшырачак. Бу төп этапта төрле фәннән имтиханнарны бер көнгә туры килгән яки җиде сәбәп аркасында имтиханга килә алмаган укучылар, рус теленнән һәм математикадан имтиханнарны тиешле балга тапшыра алмаган яисә авыру сәбәпле килә алмаган укучылар өстәмә чорда 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә тапшыра алачак. Моннан тыш, быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларын 8-нче һәм 9-нче июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән имтиханны яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Чүпрәле 91 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана.

0: Чыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-арененың бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талсты Грамма Бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
4: 2020 ел. Яшекля 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
0: Я Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: 2026 ел Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: оқушылары үшін медальге Қазанның 11-ші сыныфны тәмамлаушы 1200-дән көбірек оқушысы дәғвайды. Бұл хақта бүгін ішлікле дүшәмбіде шәһәр башқарма комитетінің мәғариф идарәсе башлығы Ирек Ризванов хәбәр итте. Моннан тыш 9-ші сыныфта оқу йомғаклары бойынша бишлеләр белән аттестатны 1127 оқушы алырға мөмкин. Исегезгә төшерәбез, дәүләт йомғаклау аттестациясының төпчере бүгеннән 19-ші июньгә кадәр дәвам итә. Қазан оқушылары өчен чыгарылыш кичәсе 25-ші июньгә планлаштырылган. 20-ші июньнән югары оқу йортларына кабул итү кампаниясе старт ала. Бүген халыкара балаларны яклау көнендә Казанда күп төрле чаралар узачак. Программада турнирлар, мастер-класслар, крио-шоу, интерактив спектакльләр оештырыла. Төп мәйданчык Елмай паркы булачак. Тулырак алдагы язмада.
1: Башкала халыкара балаларны яклау көнен гадәттәгечә масштаблы итеп уздыра. Май ахырыннан һәм 1-нче июньнән Казан парклары, скверлары, стадионнары, яшь шәһәрләр аларның ата-аналары өчен бәйрәм мәйданчыгына үреләчәк. 1-нче июньдә бәйрәмнең төп һәм иң масштаблы мәйданчыгы Елмай паркы булачак. Бердә күндізгі 12-дән кешкі 9-ға қадар Қозанның Бауылар хам Ешлершілер комитеті ердемінде ештірілген Ешусмір Ешлер клубларының ижат фестивалі ұзашық. Мейданшықта бұшылай 17 стахана әшілі. 1-ші июнде бәйрем шаралары шығарының барлық районларын қылашылай. Крылья Советов паркында сағат 11-дән 1-ге қадар концерт программасы ұзашық. Сағат 12-де Урицки паркында да программа башланашақ. Сағат 3-тен бәйрем программасы Салават Күпірі паркында дәвам итә. Идел буйы районында бәйрем Калейдоскоп балалар паркында ұйыштырыла. Камиля Шахабиева, Юңалықлар хизмәте.
0: Татарстанның КамАЗ мастер командасы Қытайда Такла-Макан автоузышлар раллиында жеңу яулады. Шул оңайдан Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов КамАЗ мастер экипажын жеңу белән құтлады. Қытайда біздің чемпионнар алтын һәм күмеш ғұрурланабыз. Олға КамАЗ мастер деп язған Рөстәм Миңнеханов өзінің Макс каналында. Бүгіннен Қазанда Достоевский урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Сәбәбе трак комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Элеш шикләү 15 сентябрьгә кадәр Волков урамыннан Чехов урамына кадәрге юл элешендә гамәлдә булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.

0: радиосы.
1: Хайырлы иртәләр, дуслар. Болгар радиосы иң кайнар сәлемнәрен, иртәнге сәлемнәрен сезгә юллап кала. Әлбәттә инде балаларны яклау көне һәм һәрбер бала да бәхетле булып, сәламәт булып яшәсен иде. Менә шул теләкләрне юллап калыйм әле. Әлбәттә, бүген инде Казанда да бик күп чаралар үткәрелә. Казанда гына түгел, республиканың бөтен шәһәр, район авылларында да узадыр дип уйлыйм. Шундый һәрбер баланың менә Ихтибарга лайык икән, аның сүзен тыңлый белергә кирәк икәнен аңлата торган бәйрәмнәрнең берсе бу. Әлбәттә, бер карасаң, бу бәйрәмнең хәтта үз флагы да бар икән, үз әләме дә бар икән, андагы яшел төс үсү һәм тормышны аңлата. Менә Японияда исә бу көнне итүбәләренә зур балык флаглары эләләр. Ә бу балалар көчле һәм кую булсын өчен ясала икән. Кадерле әтиәниләр, менә шулай бүген сабыйларыбызны сөендерергә онытмагыз. Һич югы бер зур туңдырма алып биреп, аларны бәхетле ел майон күре аласыз. Шулай бит инде. Сөендерик балаларыбызны. Болгар радиосы.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Бүгіннен республикада су құйыну сезоны башланды. Әхәзір толырақ. Бүгін халықара балаларны яқлау күні. Шул оңайдан Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов өзінің Макс каналында «Балалар біздің келешегіміз һәм иң зур шатлығыбыз. Балачак кире кайтмай, ләкин күңелебездә кала» дип хәбәр урнаштырган. Балаларга җылылык бүләк итегез, хаталардан курыкмаска һәм хыялланырга өйрәтегез. Аларның һәр адымына ышанығыз һәм һәр вакыт янәшә булыгыз дип теләкләрен язган Татарстан рәйсе. Бу минутларда Казан Кремле территориясендә Татарстанда җәй балачак фестивале уза. Анда Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Бүгіннен республикада су құйыну сезоны башланды. Ол 30 августқа қадар дәвам етешек. Шул оңайдан Қазанда 10 мақсус жиһазландырылған орын әзірленген. Бұл хақта бүгін шәһәр башқарма комитетінің гражданларын яқлау идарәсе башлығы Сергей Чанкин ішлікле дүшәмбе кеңәшмәсендә хәбәр итте. Бүгіннен шәһәрдә 5 муниципаль қымлық һәм 5 ял итү орыны эшли башлый. Объектларның әзерлеген махсус комиссиялар тикшергән, аларда құтқару постлары оештырылған. Қазанда Локомотив, Түбән Елға Орияғы, Тирән Көл, Комсомол Көлі, Зур Ақыш Көлі қымлықлары, шулай ук Ақыш Көлі, Зібәржәт Көлі, Жиңу паркындағы көл, Олы Зәңгәр Көл һәм Күзәмәт ял итү орыннары ачылды дип белдерде Сергей Чанкин. Россия президенты Владимир Путин федераль куркынычсызлык хезмәтенә һәм Россия хөкүмәтенә мобиль интернетны чикләү вакытында төп сервисларның эшләүен тәэмин итәргә кушты. Бу хакта Кремль сайтында хәбәр ителә. Аерым алганда медицина ярдәме күрсәтү системалары, дәүләт хезмәтләре порталы, шулай ук түләү системаларының үзлексез эшен хакимият интернетның торышына карамастан гарантияләргә тиеш. Россия хөкүмәте авиация керосинын экспортлауны вакытлыча чикли. Бу хакта Россия хөкүмәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү 30 ноябрьгә кадәр гамәлдә. Реактив двигательләр өчен ягулыкны башка илләргә сатуны тыю Россиянең эчке базарында тотрыклы вазгыятьне тәэмин итү өчен кертелә, диелә хәбәрдә. Казанда 15 июньнән муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләре аркасында Казан паркингы өчен түләүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле 15 июньнән парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Барлык мәгълүмат мэрия һәм Казан паркингы сайтында урнаштырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

сағаттылары 11 толып 7 минутны көрсәтә. Хәйерле көннәр, достар. Менә җәйнең беренче душәмбесе. Үзенең кызу темпына керә иртәнге киңәшмәләр, эшләр, беренче кахваләр дә артта калды. Эшләр кайнап тора. Кәйфләрегез ничек соң? Сагынган идегезме кайнар июнь иртәләрен? Достар, алда бергәләп үткәрәбез эфирны. Шулай ук инде мин Анаилә калам. Һәм инде сез дә үзегезнең якыннарыгызга бәйрәм сәламнәрен җиткерә аласыз. Җырлы сәлам тапшыруына сәгать 12-дән соң һәм инде әлеге минутларда балаларыгыз белән мактана аласыз. Әйдәгез, кемнәрнең ничә оныгы бар, кемнең ничә кызы малае бар, рәхим итегез, исемнәрен язсагыз да була, һичшиксез, без аларны эфирда яңгыратырбыз. Давлян.

0: Unika Plus.
1: Siz bilasizmi?
2: Do'stlar, bugun men sizga turmushingizni yengillashtirishak 3 foydali kengash haqida aytasim kela. Birinchi, kiyim qo'yuvning yaponcha siri. Ul haqda sizning eshitganingiz bormi? Shunda ijishtiru kuni bo'larga tegishli. Agarda shkafingizda o'rin yetmay, yoki butun kiyimlar butalib bitgan ekan, ularni g'adatdagicha birsin-birsi ustuna tugul, a vertikal ravishda kitob kabi tizib qo'yarga kerak ekan. Bu olim qaymari deb atala ekan. Shulay ishlaganda shkafda o'rin 2 topqirga ko'proq qolishiq, ham osqi kiyimni olganda ustegilar bir qoshinda tor qolmayashiq. Ikkinchisi, smartfonning tunga qadar iminligi turinda so'z bora. Ko'plar bugun bog'chaga, tabiatga, yo'l itarga yo'l oldi. Mashinada yoki uramda telefonning batareyasi tez o'tirmasin uchun ekranning yoqtilig'in kimituguna yetmay, smartfondagi qorong'i temasini qobizirga kerak. So'mancha ekranlar qora tusni ko'rsatganda butunlay energiya sarf etmay ekan, bu telefonning umrin 30%ga uzaytadi. Shulay ham mashinadagi Тәмле ис турында да онытмагыз. Әгәр машинада узак барганда каушау, ару туйсагыз, салондагы ясалма химик исле асылгычларны алып ташларга кирәк. Аның урынына бер бүртек гади куры сабын яки кофе кайнату фильтрына салынган сода куярга мөмкин. Сабын машинага табигый җылы ис бирәчәк, ә сода бүтән начар исләрне һәм дымны үзенә сурып алачак. Дуслар, тормышны гади алымнар белән дә күпкә матуррак һәм җиңелрәк итәргә мөмкин. Моның өчен кыйбатлы әйберләр сатып алмасагыз да була. Сезнең үзегезнең расланган нинди яраткан тормыш киешләрегез бар, безнең Максқа яза аласыз.
1: Ә сез беләсезме?

0: Достардан Бұрқат Бейрем білен сізді есенмісіз, қайырлы матыр күннәр. Северный поселығына менің есімім Ферази, ашығышым әтін райына әшкәттәдән бұла. Менің 5 ұнығым бар, Бейрем білен бәқітті болсынар, амин деген бігірек бай сұпқан Аллағына дейесі қала. Тыңлаушыларыбыз, самыслар Йоза тұрамында, мен атан бірсін ұқырбыз. Достар, мен мүмкіндік болған сайын ұлқиым, өзіңіздің ұнықларыңыз білен сізді әлбетте ғұрлана аласыз, мақтана аласыз. Ұқырбыз сәлемдеріңізіне бейрем құтлауларын.
1: Әлмәт 92.9 FM. Радиосында реклама.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кайф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
5: Иртәнге чай радиотапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Дәвам итте килгән СМС-ларны укыйм. Хәерле көн, Болгар радиосы. Казанда яшәүче оныкларым Эмилия белән Ранелне бәйрәм белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет телим. Аксубайдан Роза Билләр. Мин аларны бик яратам дип язган тагын бер тыңлаучыбыз. Хәерле, кояшлы иртәләр ике кызыма, бер улыма. 7 оныгым бар, Аллаһка шөкер. 3 кыз, 4 малай. Бүген экзак оныкларым беренче имтиханнарын бирәләр. Аллаһым тилош кызлары бирсен аларга, Наилә. Бер тапшыруда каштан агачы бик матур чәчәк ата дигән идең. Ничә елдан ата икән ул? Менә каштан агачы турында сораганмын да, әлбәттә инде сез беләсезме дигән сәхифәдә булгандыр ул. Һичшиксез мин аларны таң бер кат укып чыгырмын да сезгә хәбәр итәрмен. Актаныштан даими тыңлаучы Даньяпа дигән, хәерле көннәре булсын, һәммәбезгә дә ял көннәре булсын. Рәхмәт барыгызга да, менә шундый битараф булмыйча язганыгыз өчен, бергә булганыгыз өчен.
8: Софиулин и Жаным. Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласы.

0: Дәвалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: 12+. Әдәби укулар.
2: Резина мөбәрәк. Шәүлән китеп, ызың суынганда, ялкын капты бызлы күңелгә. Сискәнепләр уянгандай булдым, бер булса да

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жәйтәме синең табында.
1: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
2: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. Код 88-552.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илгәрәй.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ланды Шиханшина. Татарстанда бүгіннен бірден дәулет емтиханнары башланды. Бүгін халықара балаларны яклау күні. Әхәзер тулырақ. Бүгіннен бірден дәулет емтиханнары башланды. Олар 19 июньге қадар дәвам етешек. Бүгін химия, әдәбиет һәм тарих фәненнән имтиханнар уза. Тарих һәм әдәбияттан минимум 32, ә химиядан 36 балл җыярга кирәк. Имтихан биремнәрен үтәү өчен фәненә карап 3 сәгатьтән алып 4 сәгатькә кадәр вакыт бирелә. Киләсе имтихан 4 июньдә рус теленнән булачак. Математикадан имтихан 8 июньгә билгеләнгән. 11 июньгә җәмгыять белеме һәм физикадан сынаулар планлаштырылган. 15 июньдә биология, география һәм чит телдән имтиханның язма өлешен тапшырачаклар. Имтиханның телдән тапшырыла торган өлеше һәм информатикадан сынау 18 һәм 19 июньдә узачак. Сынауларны тапшыру өчен резерв көннәре 22 июньнән 25 июньгә кадәр каралган. Моннан тыш 8 һәм 9 июльдә чыгарылыш сыйныф укучылары үзләре сайлаган бер фәннән имтиханны яңадан тапшыра алачак. Бу минутларда Казан Кремле территориясында халыкара балаларны яклау көне уңаеннан Татарстанда җәй балачак фестивале уза. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Урында хезмәттәшем Камилә Шаһабиева эшли, ул безнең белән телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камилә.

0: Сиңа.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Ландыш. Халыкара балаларны яклау көнендә бүген кояш та аларны иркәләп, җылы нурларын сибә башлады. Казан Кремле тирәлеге аларның шат авызыннан шаугыр килеп тора. Абдулла Илиш исемендәге 20-нче гимназия укучылары бүген мәктәпләре белән бергә бәйрәм чараларында катнашырга килгәннәр. Камиля Миннамуллина бүген безгә бирде бик күңелле ди.
2: Менә монда бик күп балалар җыелган. Көн бик җылы, матур. Без 20-нче гимназия укучылары квестта катнашабыз. Безгә бик күңелле. Киш белән без монда дискотекага киләбез, ала берса. Бөтен республика балаларын бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Яхшы укысыннар, әти-әниләрне тыңласыннар.
1: Нурия Шакирова 2-нче татар гимназиясеннән сәлам биюен бергә әзерләнә. Аның балаларга теләкләре бар.
3: Барлык республика балаларын бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Тәртипле булсыннар, сау-сәламәт булырга, әти-әниләрне тыңларга.
1: Ландыш, Кремль ишек алды бүген шын мәгънәсендә балалар шәһәрчегенә әүрелгән. Җырлыйлар, бийләр, үзләре ясаган кул эшләнмәләрен тәкъдим итәләр, мастер-классларда катнашалар. Ә кичке 8-дә биредә балалар өчен дискотекада булачак.
0: Ландыш, рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез.
4: Татарстанда бизнес алып бару шартларын яхшырту буенча юл картасын расладылар. Документ Татарстан хөкүмәте сайтында бастырылган. Документта төзелешкә рөхсәт алу срокларыннан алып, инженерлык челтәрләренә тоташтыруга һәм милек хукукларын теркәүгә кадәр күрсәтмәләр бар. Алар арасында газ үткәргечкә тоташу вакытын 66 эш көненә кадәр кыскарту, электр челтәренә 36 көнгә кадәр, сату алусыз җир арендалау 19 көнгә кадәр калдыру каралган. Карта хөкүмәт карталары карарлары нигезендә кабул ителгән. 2030 елга кадәр бизнес алып баруның максатчан программасын күздә тота. Бүгеннән Казанда Достоевский урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Сәбәбе торак комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр итәләр. Өлешчә чикләү 15 сентябрьгә кадәр Волков урамыннан Чехов урамына кадәрге юл өлешендә гамәлдә булачак. Тип валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 2 тиен, евро 82 сум 64 тиен, юань 10 сум 49 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

бары тек июнь айында. 7 күннен алып июнге путевка сатып алғанда үстеме медицина процедуралары бүлекке. Телефон 8-800-269-23. Толырақ www.bakirova.com. Акция 2026 жылын 1-ші июнінен 30-ына қадар ғамелді. Искәрі ғынтысы бұл ихтимал олдан Тоби білен кенешләшу керек. Орша муниципаль районы башлығы Хисамеддинов Алмаз Габдреуф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә. Орша Сабан туйы.

0: Арена. Рәхим итегіз. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Арча шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
1: 2026 ел яшьләү юк.
2: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
3: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тальгадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгат 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: 2026 ел яшьләү юк.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Дәвам итәбез чираттагы котлау. Кайбыш районы Имәнле Буртас авылында яшәүче кадерле әнибез Әхмәдуллина Әлфияне гомер бәйрәме 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Әнибез, еллар үтә дип борчылмасын. Еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Без сиңа бик рәхмәтлебез кызларың Гөлфия, Роза, кияуларың, оныкларың исеменнән яшәү үзендә яшәүче улың Илфат менә шундый матур бәйрәм сәламләре җиткерәләр. Күп мәҗлелек, күп нур. Чын күңелдән бәйрәмегез белән без дә котлыйбыз һәм якыннарыгыз сорап. Ирина, бля,

Саратов өлкәсенең Алтата ауылында Дергаш районында безнең өчен иң кадерле газиз сиңлебез Рушания Исхакызы Салихова якты дөньяга аваз сала. Бүген ул үзенең 80 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп үтә. Кадерлебез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Иң мөһиме сиңа ныклы сәламәтлек, хәерле гомер, бәхетле картлык, куанычлы көннәр телибез. Изге теләкләр белән апаң Рабига, аның тормыш иптәше Рафик кызы Гүзәл кияве Дамира бәйрәм сәламнәре җиткерә. Тагын бер кат сезне туган көнегез белән. Нусар дәвам итәбез. Балтач районы кенә шоуында яшәүче кадерле әниебез, әбиебез Вахитова Зөләйха Барый кызын 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәхет, шатлык, бабай белән бергә тигезлектә яшәвен телибез. Тормышыңда һәр вакыт сөенечләр генә булсын. Күңелеңдәге кояш һичкашан сүнмәсен. Якыннарыңның җылысы сине һәр вакыт җылытып торсын. Балалары Дамир Гүлгенә, Данил Гүлүсә, Дилбәр. Барлык оныклары, оныкчыклары исеменә ныгы Дилия менә шундый матур теләкләр җиткерәләр, шундый матур котлаулар бүген бигрәк тә. Чын күңелдән Зөләйха апа сезне туган көнегез белән.

Балташрайна Кенебаш олында яшаучы кадерләне без әбибез Вахитова Зөләйха Барый кызын 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сәламәтлек, бәхет, шатлык, бабай белән бергә тигезлектә яшәүен телибез. Балалары Дамир Гүлгенә, Данил Гүлсә, Дилбәр барлык оныклар, оныкчаклар исеменнән аныгын Дилия диелгән менә шундый котлау килеп иреште безгә. Әлгенә тавадан төшкән тагын бер тәбрикләү без бар безнең. Кайбыш районы Кошман авылында яшәүче Ахмедшина Гөлфания Әгъләм кызының 31 май көне 70 яшьлек юбилее булып үтте. Кадерле әнибез, сине шушы гомер бәйрәмең белән чын күңелебездән котлыйбыз. Туар таңларың шатлык белән атсын. Аллаһ Таала саулыкта, сәламәтлектә, бәрәкәтле гомерләр насип итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Без сине бик яратабыз, хөрмәт итәбез, изге теләкләр белән балаларыгыз һәм оныкларыгыз менә шундый матур бәйрәм сәламләрен сезгә җиткергәннәр, туган көнегез мөбарәк булсын, якыннарыгыз гел янәшәдә булсын.

0: Қойбыш Райна Құшыман ауылында шауше Ахметшана Гүлфәни Яғылан қызының 31 май күні 70-шілік юбилейі болып өтті. Қадірлі әнейбіз шушым отыр бейрәмін біле қытлыйбыз сені. Аллах тағаля саулық сәлеметлікті, бәрекетлі ғұмырлар насып етсін, жан тынышлығы, көңіл көтәріңкілігі юлдаш болсын. Яратып, ізгітләкілер біле балаларығыз һәм анықларығы сізіні бейрәм біле қытлады.
1: Этне 98.3 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-Аренаның бозын
8: бергәләп әрдик!
9: Билетлар Татнефть-Арена Буз Сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз Сарайы. Казан РТ 600 Рама 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Болгар радиосы җәйгезне оныттылмаслык итә.
0: Достар, дәвам итәбез. Инде Максқа келген сәлемнәр. Бүген бит инде балаларны яклау көне уңайыннан. Кемнең ничә оныгы бар, әйдә мактаныгыз дигән идем. Менә тыңлаучыларыбыз яза, гүзәлия яза.

0: Әлі біздің Россияйбізді бірден бір мінәжетшілер ансамблі Құрбан Бейрем ұзды. Анда да жырладылар, келәділер. Әйінді бауыларға мен тілеймін әшіл ішкірсізлігін алар юғалтмасын нариды. Чінкі біздің тұрмышта түрлі хәлілер бұла түрлі юллар. Мен әшіл юлларда одашмасын нариды. Әмінді оларының барлық тілеген тілекләрі тұрмышқа ашсын.
1: 4-нче июньдә Хәрәкәттә бәрәкәт био проектының 6-нчы сезоны старт ала. Ул 2021 елдан Казан мэриясе белән парклар һәм скверлар дирекциясе тарафыннан Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Биергә яратучыларны сезон ачылышына 4-нче июньдә кичке сәгать 6-да Галиәскәр Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта көтеп калалар. Казанда 15 июньнән муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләре аркасында Казан паркингы өчен түләүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле 15 июньнән парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Барлык мәгълүмат мэрия һәм Казан паркингы сайтында урнаштырыла. Россельхознадзор 2-нче июньнән Әрмәнстаннан барлык балык кертүне шикле. Карарны ведомство республиканың балык эшкәртү предприятиеләрендә һәм форель фермаларында үткәргән тикшерү нәтиҗәләре буенча кабул иткән дип хәбәр итә ведомствоның матбугат хезмәте. Исегезгә төшерәбез, бу Россельхознадзорның Әрмәнстан продукциясенә беренче чикләве генә түгел, 30-нче майдан яшелчә һәм җиләк-җимешне кертүне вакытлыча тыйганнар иде, сәбәбе даими хокук бозулар диелә хәбәрдә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 17-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда яңгыр һәм көчле җил фаразлана, су кыйну сезонына махсус урыннар әзерләнгән. Ә хәзер тулырак. Иртәгә төнлә һәм иртән Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен, яңгыр, шулай көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының кискен начарлыгы сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама токтолары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген халыгара балаларны яклау көне уңайыннан Казан Кремле территориясында көн дәвамында Татарстанда чәй фестивале уза, биредә балалар ярминкәсе эшли, спорт уеннары уза, иҗади һәм фәнни мастер-класслар оештырыла. Бүген чараларда 10 меңләп кеше катнашыр дип көтелә. Балаларны котларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Бүген халыгара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе балаларның шат авызыннан шау-гыр килеп тора. Алар төрле чараларда катнаша, җырлый, бии, күңел ача. Казан балалар филармониясе ансамбленә йөрүчеләр яшьтәшләренә үз теләкләрен ирештерделәр.
3: Без бүген җырлыйбыз сәлам җыры белән. Филармония ул безгә икенче гаилә кебек. Без аны бик яратабыз. Һәр көн артистларны күрәбез, фотоларга төшәбез, видеолар бик матурлар төшәләбез. Миңа шундый бик зур бәйрәмнәр, анда без иң зур артистларны күрәбез, алар белән җырлый алабыз да, безгә бик шәшәй.
4: Барлык балаларны бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Сәламәт булсыннар, әти-әниләрне котласыннар.
2: Балаларны бәйрәм белән тәбрикләргә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде.
5: Кадерле балаларыбыз, шын күңелдән бүгенге бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Һәммәгә матур бәйрәмнәр булсын.
2: Сезне бер юлы ике вакыйга, балаларны яклау көне һәм Татарстанда җәй программасы башлану белән котлыйм. Бүген без Тюзда булдык. Анда реконструкция төгәлләнә. Лаеклы объект булачак. Шулай ук Киров дамбасы ярында да булдык. Анда бассейн белән зур комплекс төзелгән. Булар барысы сезнең өчен. Бүген без сезнең белән бергә шатланабыз, диде ул. Казан Кремле территориясендә бүген бәйрәм чарасы балалар өчен кичке дискотека белән төгәлләнә. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген химия, әдәбият һәм тарих фәннәре белән бердәм дәүләт имтиханының тапшыруы башланды. Имтиханнар илнең барлык төбәкләрендә, шулай ук чит илдәге Россия белем бирү оешмаларында уза. Бүген имтиханнар уздыру өчен 3,5 мең якын пункт һәм 110 меңнән күбрәк хезмәткәр җәлеп ителгән. Киләсе имтихан 4 июньдә рус теленнән булачак. База һәм профиль дәрәҗәдәге математикадан имтиханнар 8 июньгә билгеләнгән, 11 июньгә җәмгыять белеме һәм физикадан сынаулар планлаштырылган. 15 июньдә чыгарылыш сынып укучылары биология, география һәм чит телләрдә имтиханның язма өлешен тапшырачак, чит телләрдә имтиханның телдән тапшырыла торган өлеше һәм информатикадан сынау 18 һәм 19 июньдә узачак. 22 июньнән 25 июньгә кадәр барлык фәннәрдән имтиханнарны тапшыру өчен резерв көннәр каралган. Моннан тыш, 8 һәм 9 июльдә чыгарылыш сынып укучылары үзләре сайлаган бер фәннән имтиханны яңадан тапшыра алачак. Казанда су кыйну сезонына 10 махсус җиһазландырылган урын әзерләнгән. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Сезон ачылганчы масштаблы әзерлек эшләре үткәрелгән, объектларның әзерлеген махсус комиссияләр тикшергән. Су кыйну өчен яраксыз булган урыннарда исә кисәтүче токталар урнаштырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә 1 июнь. Балаларны яклау көне һәм инде җәйнең башланып китүе белән, дуслар, җәй нәкъ менә бүгеннән башлана. Студияда кичке 6-га кадәр сезнең белән мин Дилбәр аралашырмын. Әлбәттә инде әйтәсез сүзләрегез, киңәшләрегез, теләкләрегез бар икән, барысында язып җибәрә аласыз. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша қабыл итіп алабыз сіздің СМС қабарларыңызны. Әлбәтте енді болаларыңызны құтларға тілейсіз екен, онсында язып жібер аласыз.
1: Шолпан Әхмәтжанова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 2 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнлә явым-төшемнәр көтелми, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнлә 8-10, көндез 18 градустан 20 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 19 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Игътибар, тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Сәхнәдә Болгар радиосында. Бездән.
6: Чикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 3. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлнәс Рәшитова. Татарстан рейсер Рустем Миниханов синтез уенчыларын Россия чемпионатында җиңүләре белән котлады. Безнең команда чираттагы тапкыр ил су полосы лидерларының берсе статусын раслады. Бу клубның югары осталыгының бәхәссез нәтиҗәсе диелә Рустем Миниханов мөрәҗәгатендә. Оқу йылы нәтиҗәләре нигезендә Казанның 1279 11-нче сыйныф укучысы укудагы аерым уңышлары өчен медалена дәгъва итә ала. Бу барлык чыгарылыр сыйныф укучыларының 21%. Бу хакта шәһәр башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. 718 укучы 1-нче дәрәҗәле, 561 укучы 2-нче дәрәҗәле медаль алырга тиеш. Моннан тыш 1127 9-нче сыйныф укучысы мәктәпне кызыл аттестат белән тәмамларга мөмкин. Ел башыннан Татарстанда 3249 кеше толпан кодалып хастаханаларга мөрәҗәгать иткән. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе итәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 1.6 тапкырга кимрәк. Тикшерелгән толпаннарның берсендә толпан энцефалиты табылган. Әмма ул зыян күрүчегә Татарстанда түгел, Чиләбе өлкәсендә кодалган. 105 толпанда боррелиоз табылган. Бүген Татарстан рейсы Рустем Миниханов Казан Яш тамашачы театры бинасында булды. Анда 2025 елның язында башланган реставрация һәм ремонт эшләре төгәлләнә дип хәбәр иттеләр Татарстан рейсы матбугат хезмәтендә. Икенче каттагы мәйданнарның берелеше 1995 елның кышында театрдагы янгыннан соң файдаланылмаган, әмма хәзер бу зона тулысынча ремонтланган. Юзның ишке ишек алдында мәдәни масса күләм чаралар өчен иҗтимагый киңлек булдыру планлаштырыла. Театрны реставрация рәне 2026-2027 елларда тәмамларга планлаштырыла. Бүгеннән социаль фонд түләнгән керемгә салымның бер өлешен кайтаруга гаризалар кабул итә башлады. Бу хакта социология фәннәре кандидаты Елена Цацура ТАСС агентлыгына белдергән. Сүз 2 һәм аннан да күбрәк балалы гаиләргә ярдәм итүнең яңа чарасы турында бара. Гаиләдә бер кешегә уртача керем күләме төбәк яшәү минимумыннан 1,5 тапкырга түбән булса, гаиләләр түләү аларга хокуклы. Алар узган ел өчен физик затлар кеременә түләнгән 13% салымның 7%-ын кире кайтара алачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 748 мм. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Балаларны йоклау көне халыгара балаларны йоклау көне ел сайын 1 июнь көнне белгиләп үтәлә. 1950 елдан бирле белгиләп үтәлә икән. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Генераль Ассамблеясы 1989 елда кабул иткән бала хокуклары турында конвенция буенча кешенең балигына җитүе иртәрәк исәпләнгән очраклардан тыш 18 яшкә җитмәгән һәр кеше бала буларак билгеләнә. Эй, җәмәгать, 30 яшкә җитсәң дә, 40 яшкә җитсәң дә, син инде барыбер бала булып кала бирәсең. Әтиәнең исән булганда әле һаман да син бала дип юкка гына әйтмиләр бит инде. Сездән килеп бирешкән чираттагы хәбәрләр. Исәннәрме сез Болгар радиосы? Хәерле көн, Дилбәр, сиңа хәерле эш көне. Мин сәламнәремне барлык туганнарыма, Сарманда яшәүче бәләкәчләр, Динә, Азамат, Гариповлар, сәлам җибәрәм. Сарман Иләксаздан Розалия апалары язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Динә белән Азамат, бездән дә сезгә сәлам, ярыймы? Оныкларны Индира белән Алинәне бәйрәм белән котлыйм. Алар белән күңелле бәрәңге чүбе утарга исән сау булсыннар дип язып җибәргән һәм инде видеода төшереп җибәргәннәр монда. Видеосын аннан соң карармын әле, ярыймы? Үземә дә бик кызык булып китте. Сәмига ханым язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Һәм чираттагысы. Хәерле көн, Болгар радиосы ялкынлы кайнар сәламнәремне балаларыма җиткерәм, бәйрәм белән котлыйм. Исән сау булсыннар, ирегем, Гөлүсәм дип язылган алдагы СМС хәбәрдә Илхамия язып җибәргән чираттагы СМС хәбәрне.

0: 7-7-8-8-8-5.
1: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәк
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Жей планетабыз дагы барлык балалар үчүн иң яраткан вакыт. Бу күңелле ял, табигатка саяхатлар, ялгада куюну, күп төрлү күңел ачулар һәм мажаралар кыскасы каникуллар чыры. Балачакның төп бәйрәме менә бүгенге бәйрәм халыкара балаларны яклау көне. Барыгызны да чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм инде котлаулар кабул итүне алга таба дәвам итеп. Хәйрле көннәр, Дилбәр Чүпрәле районы татар бизнесыннан барлык дөньяга килгән балаларны бәйрәм белән котлыйм. Әти-әниле булып тыныч тормышларда үссеннәр, мин үземнең кечкенә оныгым. Рәхимемне һәм Сәйдәмне бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, озын гомер, бәхетле булып, иман байлыгы әти-әниләренең шатлыклары, горурлыклары булып үссеннәр. Резиде әбиләре язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне.

Табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

Жейул Сабан тойлары белән кадерле дип әйтсәк тә, ялгыш булмас җәмәгать. Менә бу башланып киткән атнада инде безне Сабан туй бәйрәмнәре көтә. Әлбәттә инде Сабан туйга әзерлек эшләре барадыр авылларда. Әзерләнәсез дәреме? Сөлге җыгансыздыр. Менә ансы да бик матур күренеш бит инде аның. Язып җибәрәсез әле ансында. Сездән килгән хәбәрләр бик күп бүген. Дилбәр хәерле көннәр. Минем дә хәзерге вакытта Йошкар-Ала шәһәрендә МЧС һөнәренә белем алучы, бик күп мактауларга лайык грамоталар белән бүләкләнүче оныгым Камилне шушы матур бәйрәме белән. Балаларны яклау көне белән котлап, узыгыз әле Яшел Үзән районы Айшәдә яшәүче Дәүәтиң һәм хөрмәт белән Дәүәниң Фирдәүсә һәм Фәим язып җибәргәннәр алдагы СМС хәбәрне. Менә ничек матур бит, рәхәт бит җәмәгать.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртәгә 2 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ошан, болытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, көндез кыска вакытлы яңгыр. Яшен булуы ихтималды дип күрсәтә, көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 8-10, көндез 18 градустан 20 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 19 градус җылы.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Татарстан рейсі Рустам Миниханов біріншілер харакатында қатнашушы активистларының ғойлелері білен шырашты. Балалар біріншілерден болып, тұрмышқа ұшырыла тұрған проектларын тәғдім еттілер. Рустам Миниханов өсіп келуші буынны тәрбиелуде біріншілер харакатының мұхим ролін белгілеп өтті. Біз барығызды октябршілер, пионерлар һәм комсомоллар тарафынан тәрбиелендік. Һәм бүгін сізнің активлығығыз, сізнің мүнәсәбәтегіз нәтижесендә біз республиканың шешеу атошағын күрәбіз, дейді Татарстан рейсі. Бүгін Қулығыра балаларыны яқылау күнендә Созвездие Йолдызлық фестивалі җиңүчеләренә Татарстан рәисенең махсус дәүләт стипендияләре тапшырылды. Премияләр беренче дәрәҗә лауреатлар әзерләгән педагогларга да бирелә. Тантанага килүчеләрне Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева тәбрикләде. Стипендия 21-нче тапкыр тапшырыла. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ел сайын махсус стипендиялар, вокаль ансамбльләр, вокал солы, хореография, конференц номинацияләрендә гран-приға һәм беренче урыннарга лайык булган фестивальдә катнашучыларга барлык яш төркемнәрендә билгеләнә. 21 елда республиканың төрле районнарыннан 583 катнашучы рейс стипендиатлары булган. Җиңүчеләр арасында танылган яш җырчы Рөстәм Хөсәйнов та бар. Ул 3-нче тапкыр стипендиягә ия булган. Фестиваль районнарда яшәүче балалар өчен дә зур сәхнәгә Юлаша Актанышның Ақ Инеш балалар бию ансамбле биюшесе Данияр Мисбахов та шат.
3: Буылны мин географиядан олимпиадада җиңдем, регенә үземнең ансамбле белән беренче урын алдык. Созвездиядан мин бу информацияны белгәч бик сөендем. Рәхмәт әйтәсем килә Лера Илнага, Алмаз Илмирешка һәм әтиәнеләргә шундый возможность биргән өчен.
2: Фестиваль оешканнан алып бүгенгәчә журида булып биюче балаларның осталыгын бәяләгән баш балетмейстер Райла Гарипова белдерүенчә, фестивальдә катнашучыларның елдан-ел осталыгы арта, катнашырга теләүчеләр саны күп бәя ул стипендияны алучылар күбрәк булсын иде дигән теләген дә җиткерде.
4: Минемчә ниндидер икенче судейство стул ясарга кирәк балаларына. Шул кадәр зур армия балалар катнаша, алар ничектер күңелләрен төшермәскә, күңелләрен күтәрергә. Менә мин шуның өчен бик җанам бик переживать итәм. Әлбәттә хәзер инде урын шул кадәр күтәрелде. Менә профессионалларга килеп бара инде. Шул кадәр балалар сәләтле.
2: Тантанада лауреатлар әзерләгән педагогларга да премия Лер тапшырылды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда бизнес алып бару шартларын яхшырту буенча юл картасын расладылар. Документ Татарстан хөкүмәте сайтында урнаштырылган. Документта төзелешкә рөхсәт алу вакытыннан алып инженерлык челтәрләренә тоташуга һәм милек хукукларын теркәүгә кадәр күрсәтмәләр бар. Алар арасында газ үткәргечкә тоташу вакытын 66 эш көненә кадәр кыскарту, электр челтәрләренә 36 көнгә кадәр, ә сату алусыз җир арендалау 19 көнгә кадәр калдыру каралган. Карта хөкүмәт карары нигезендә кабул ителгән, ул 2030 елга кадәр бизнес алып баруның максатчан программасын күздә тота. Қазанда 15 июньнән муниципаль парковкалар өчен соңрак төлөү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләре аркасында Қазан паркингы өчен төлөүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле 15 июньнән

җавап эзлибез. Тагын сынаулы ноталардан сездән килгән җавапларны укып үтәрмен. Хәерле көн, Дилбер авылыбызда ялларда сабан туйга бирне җыру күренеше. Бәрәскәдән Тахир язып җибәргән һәм видеода җибәргән. Әй, рәхәтләнә бәрәскә авылы халкы биеп. Шул кадәрле күңелле карап торулары рәхәт. Тагын нәрсәләр язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле көн, Болгар радиосы, сәламнәрем сезгә, дип язган алдагы радио тыңлаучыбыз.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген халыгара балаларны яклау көне уңаеннан Казан Кремле территориясендә көн дәвамында Татарстанда чәй фестивале уза, биредә балалар ярминкәсе эшли, спорт уеннары уза, иҗади һәм фәнни мастер-класслар оештырыла. Балалар төрле чараларда катнаша, күңел ача. Казан балалар филармониясе ансамбленә йөрүчеләр яшьтәшләренә үз теләкләрен ирештерделәр.
2: Исән сау булсыннар, тәртипле булсыннар, әти-әниләрен тыңласыннар. Барлык балаларны бәйрәм белән котлыйм.
3: Бишлеләргә укырга, сау-сәламәт булырга, озын гомерле булырга, әти-әниләрен тыңларга, юлларны карап йөрергә, уң-сулга карап чыгырга кирәк, машиналар бармы, юкмы карарга.
4: Филармония ул безгә икенче гаилә кебек. Без аны бик яратабыз.
5: Һәр көн артистларны күрәбез, фотоларга төшәбез, видеолар бик матурлар төшәләбез.
6: Миңа шундый бик зур бәйрәмнәр, анда без иң зур артистларны күрәбез, алар белән җырлый алабыз да.
7: Без барлык балаларны бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Сәламәт булсыннар, әти-әниләрен тыңласыннар.
1: Бүген министрлар кабинетында созвездие йолдызлык 26-нчы ачык республика телевизион яшьләр фестивале җиңүчеләренә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның махсус дәүләт стипендияләрен тапшыру тантанасы узды. Барлыгы 40 стипендия алучыга фестиваль лауреатлары һәм җиңүчеләре дипломнары да бирелде. Озак еллар жюридә эшләүче Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбленең баш балетмейстеры Роила Гарипова белдерүенчә, фестивальнең абруе бик югары, ул районнарда талантлы балаларга зур сәхнәгә юл ача.
8: Хәзер инде районнарда бер коллектив түгел, 4-5 коллективлар бар. Балалар җырлыйлар, биләр, зур бию ансамбльләре, зур җыр ансамбльләре. Шул кадәр үзләренең алып баручылары, шул кадәр хәзер менә вот шапланып утырам мөмкинлеккә. Шул кадәр зур армия балалар катнаша. Шул кадәр балалар сәләтле, балаларның тырышлыгы ничек үсте ул. Без инде зур үрнәк булып торабыз. Россиягә гына түгел, чит илдә дә бит инде коллектив Франциягә дә барып кайтты. Без Мәскәүдә дә хатта зур концертлар куйдык. Хәзер безнең созвездие йолдызлык дигән конкурс бик данлыклы.
1: Татарстанда тычкан безгәге белән авыручылар саны арткан, 5 ай дәвамында 104 очрак теркәлгән. Узган ел шушы ук вакыт аралыгында авыручылар 10га кимерәк булган. Тычкан безгәге электрошчыларның 50% җирне урман җирлегендә йоктырган, бакча йортларында, дачаларда да куркыныч сагылап тора дип хәбәр итте Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина. Авыручыларның 20% саклану чараларын үтәмә аркасында авырыны шунда эләктергән, белгечләр бакча йортларында аны территориясендә җыештырырга, дезинфекция чараларын кулланырга киңәш итә. Дәүләт Думасына депутатлар сайлау алдыннан Бердәм Россия партиясенең алдан тавыш бирүе тәмамланды. Татарстандагы праймеризда 88849 тавыш җыеп, беренче урында хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова. Әлеге мәгълүмат Бердәм Россия партиясенең сайтында урнаштырылган. Шулай ук беренче эшлеккә Татарстан рәисе ярдәмчесе, махсус хәрби операциядә катнашкан генерал-полковник Александр Лапин һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин кергән. 4-нче урында Максим Тапилин, 5-нчедә Республиканың суд департаменты идарәсе җитәкчесе Җәүдәт Сәлим. Лихов, 6-нчыда Ирек Богославский һәм 7-нче урында Руслан Гаджиев. ТВ-резалар курсы турында бүген доллар 75

0: Яңа музыкаль сәгатте безне башлап җибәрәбез, дуслар. Һәм инде әлеге сәгатьтә сездән килеп ирешкән җавапларны тиз генә әйтеп үтәм. Бик күп язгансыз, рәхәтләнеп көлеп укыдым. Кыш көне эттә җәйгә чыксам нишләр идем дип әйтә ди. Менә бик күп җаваплар арасыннан иң беренчеләрдән булып радио тыңлаучыбыз Гөлназ язып җибәргән сөяктән сарай салар идем дигән. Демек, Гүлназ, үзегізнің телефон номерығызына жіберісіз. Бұлғар радиосының тоғымғасы түшірілген блокнот білен ручка сізге болашақ. Мұна шынды жауап күткен едім.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Зарина Осылқаева.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мин бер көндә ничә гомер яшим? Фирүзә Җәмәлетдин.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Иртеге 2-нче июнь көне Казанда һәм Татарстанда язучан булытлы көн, төнле явым төшемнәр көтелми, көндез кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Көньяк көнбатыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 8-10, көндез 18 градустан 20 градуска кадәр җылы. Мин Әделбер киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам, барыгызга да матур кичләр телим.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Орша муниципаль районы башлыгы Хисамитдинов Алмаз Габдрауф улы барлык милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туе бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз. 2026 ел яшьләү юк.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904, код города 8843.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8743-204-2806.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8990.

0: Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәү Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашада сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақ.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген халыкара балаларны яклау көне, республикада су койыну сезоны башланды. Ә хәзер тулырак. Иртәгә төнлә һәм иртән Татарстанда урыны белән туман, көндез яшен, яңгыр, шулай көчле җил фаразлана. Аның тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Һава торышының кискен начарлыгы сәбәпле, гадәттән тыш хәлләр министрлыгында реклама тоқтаулары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш иттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген халыкара балаларны яклау көне уңаеннан Казан Кремле территориясында көн дәвамында Татарстанда җәй фестивале уза, биредә балалар ярминкәсе эшли, спорт уеннары уза, иҗади һәм фәнни мастер-класслар оештырыла. Бүгенге чараларда 10 меңләп кеше катнашыр дип көтелә. Балаларны котларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде, тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Бүген халыкара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе балаларның шат авызыннан шау-гыр килеп тора. Алар төрле чараларда катнаша, җырлый, бии, күңел ача. Казан балалар филармониясе ансамбленә йөрүчеләр яшьтәшләренә үз теләкләрен ирештерделәр.
3: Без бүген җырлыйбыз сәлам җыры белән. Филармония ул безгә икенче гаилә кебек. Без аны бик яратабыз. Һәр көн артистларны күрәбез, фотоларга төшәбез, видеолар бик матурлар төшәләбез. Миңа шундый бик зур бәйрәмнәр, анда без иң зур артистларны күрәбез, алар белән җырлый алабыз да, безгә бик ошышлай.
4: Барлык балаларны бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Сәламәт булсыннар, әти-әниләрне тыңласыннар.
2: Балаларны бәйрәм белән тәбрикләргә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде.
5: Кадерле балаларыбыз, шын күңелдән бүгенге бәйрәмегез белән котлыйбыз. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Һәммәгә матур бәйрәмнәр булсын.
2: Сезне бер юлы ике вакыйга, балаларны яклау көне һәм Татарстанда җәй программасы башлану белән котлыйм. Бүген без Тюзда булдык. Анда реконструкция төгәлләнә. Лаеклы объект булачак. Шулай ук Киров дамбасы ярында да булдык. Анда бассейн белән зур комплекс төзелгән. Булар барысы сезнең өчен. Бүген без сезнең белән бергә шатланабыз, диде ул. Казан Кремле территориясендә бүген бәйрәм чарасы балалар өчен кичке дискотека белән төгәлләнә. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген химия, әдәбият һәм тарих фәннәре белән бердәм дәүләт имтиханының тапшыруы башланды. Имтиханнар илнең барлык төбәкләрендә, шулай ук чит илдәге Россия белем бирү оешмаларында уза. Бүген имтиханнар уздыру өчен 3000 ярымга якын пункт һәм 110 меңнән күбрәк хезмәткәр җәлеп ителгән. Киләсе имтихан 4 июньдә рус теленнән булачак. База һәм профиль дәрәҗәдәге математикадан имтиханнар 8 июньгә билгеләнгән, 11 июньгә җәмгыять белеме һәм физикадан сынаулар планлаштырылган. 15 июньдә чыгарылыш сыйныф укучылары биология, география һәм чит телләрдән имтиханның язма өлешен тапшырачак, чит телләрдән имтиханның телдән тапшырыла торган өлеше һәм информатикадан сынау 18 һәм 19 июньдә узачак. 22 июньнән 25 июньгә кадәр барлык фәннәрдән имтиханнарны тапшыру өчен резерв көннәр каралган. Моннан тыш 8 һәм 9 июльдә чыгарылыш сыйныф укучылары үзләре сайлаган бер фәннән имтиханны яңадан тапшыра алачак. Бүгеннән республикада су койыну сезоны башланды, ул 30 августа кадәр дәвам итәчәк. Шул уңайдан Казанда 10 махсус җиһазландырылган урын әзерләнгән. Бу хакта бүген шәһәр башкарма комитетының гражданнарны яклау идарәсе башлыгы Сергей Чанкин эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Сезон ачылганчы масштаблы әзерлек эшләре үткәрелгән, объектларның әзерлеген махсус комиссияләр тикшергән. Су койыну өчен яраксыз булган урыннарда исә кисәтүче тукталар урнаштырыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
8: Сам бер для пишет.

0: Радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-9-7-88-77-138.
5: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эрдик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм 1-й йорт. Украин 118-784-7589-586.
9: 2016 ел. Ящик лево 8+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Оқу йылы нәтижелері негізінде Қозанның 1279-11 сынып оқушысы оқудағы айрым оңышлары үшін медалін әдәғу әйте ола. Бұл барлық шығарылыш сынып оқушыларының 21%. Бұл хақта шәһәр башқарма комитетінің мәғариф идарәсе башлығы Ирек Ризванов үшлікті дүшәмбе кеңешмәсендә хәбәр итте. 718 оқушы 1-нче дәрәҗәле, 561 оқушы 2-нче дәрәҗәле медаль алырга тиеш. Моннан тыш 1127 9-нче сынып оқушысы мәктәпне кызыл аттестат белән тәмамларга мөмкин. Иртәгә республиканың 48 меңнән күбрәк 9-нчы сыйныф укучысы математикадан имтихан бирә, аның өчен 176 төп пункт әзерләнгән. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
2: Быйыл Татарстан урта һөнәри белем бирү учреждениеләренә кергә планлаштыручы 9-нчы сыйныф укучыларына бары тик 2 мәҗбүри имтихан рус теле һәм математика тапшырырга мөмкинлек бирә торган экспериментта катнаша. Казанда бу мөмкинлектән 784 укучы файдаланачак. Чыгарылыр сыйныф укучыларының иминлегенә һәм психологик халатына аерым игътибар бирелә. Барлык имтихан пунктлары Ишке эшләр министрлыгының кинология хезмәтләре тарафыннан тикшерелә. Ә аларның территорияләрендә Национал киеренкелекне кимету өчен рус һәм татар телләрендә балаларга уңышлар теләгән элмә тоқталар урнаштырыла. Быел Татарстанда 48 меңнән күбрәк укучы дәүләт сынаулары бирә, шуларның 16 меңнән артыгы башкалада. Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов белдерүенчә, 9-нчылар быел география, информатика һәм җәмгыять белеме фәннәренә өстенлек биргән 11-нче сыйныф укучылары арасында шулай ук профильле математика, җәмгыять белеме һәм информатика популяр. Имтиханнар 19 июньгә кадәр дәвам итә. Чыгарылыш кичәсе 25 июньдә узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген министрлар кабинетында созвездие йолдызлык 26-нчы ачык республика телевизион яшьләр фестивале җиңүчеләренә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның махсус дәүләт стипендияләрен тапшыру тантанасы узды. Барлыгы 40 стипендия алучыга фестиваль лауреатлары һәм җиңүчеләре дипломнары да бирелде. Озак еллар жюрида эшләүче, Россиянең ат казанган, Татарстанның халык артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм би ансамбленең баш балетмейстеры Раилә Гарипова белдерүенчә, фестивальнең абруе бик югары, ул районнарда талантлы балаларга зур сәхнәгә юл ача.
3: Хәзер инде районнарда бер коллектив түгел, 4-5 коллективлар бар. Балалар җырлыйлар, биләр, зур бию ансамбльләре, зур җыр ансамбльләре. Шул кадәр үзләренең алып баручылары, шул кадәр хәзер менә вот шапланып утырабыз мөмкинлеккә. Шул кадәр зур армия балалар катнаша. Шул кадәр балалар сәләтле, балаларның тырышлыгы ничек үсте ул. Без инде зур үрнәк булып торабыз. Россиягә гына түгел, чит илдә дә бит инде коллектив Франциягә дә барып кайтты. Без Мәскәүдә дә хатта зур концертлар куйдык. Хәзер безнең созвездие йолдызлык дигән конкурс бик данлыклы.
1: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов беренчеләр хәрәкәтендә катнашучы активистларның гаиләләре белән очрашты. Балалар беренчеләрдән булып тормышка ашырыла торган проектларын тәкъдим иттеләр. Рөстәм Миңнеханов үсеп килүче буынны тәрбияләүдә беренчеләр хәрәкәтенең мөһим ролен билгеләп үтте. Без барыбыз да октябрьчеләр, пионерлар

0: һәм комсомоллар тарафыннан тәрбияләндек. Һәм бүген сезнең активлыгыгыз, сезнең мөнәсәбәтегез нәтиҗәсендә без республиканың шәшәк атачагын күрәбез, диде Татарстан рәисе. Ел башыннан Татарстанда 3249 кеше толпан кодалып хастаханәләргә мөрәҗәгать иткән, бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан буенча Роспотребнадзор идарәсе итәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 1.6 тапкырга кимрәк, тикшерелгән толпаннарның берсендә толпан энцефалиты табылган, әмма зыян күрүчегә Татарстанда түгел, Чеб өлкәсендә кодалган 105 толпанда боррелиоз табылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген 1-нче июнь. Шундый матур көн бүген, дуслар. 1-нчедән җәйнең 1-нче көне. 2-нчедән 1-нче июнь халыкара балаларны яклау көне билгеләп үтелә. Бөтен дөнья әти-әниләр көне билгеләп үтелә. Һәм шулай ук инде бик күп матур бәйрәмнәр бүген нәкъ менә бүген бәйрәм ителә. Без инде һәрберегезне дә шушы матур

Бәйрәмнәр белән тәбриклибез. Умен балалар көне уңайына, балаларның киләчәге матур булсын өчен тыныч имин тормыш. Яраткан туган җир, гаилә җылысы бик матур һәм күңелле балачак кирәк. Әлбәттә инде без өлкән буын кешеләре, әти-әниләр нәкъ менә шуны булдырабыз да. Һәм әлбәттә булсын безнең балаларыбызның матур киләчәге өчен кайгыртып яшәүче тулы матур гаиләләр булсын. Шат авазлы балалар яңгырап торган шат авазлы шундай тормыш, балалар тавышы яңгырап торсын һәр гаиләдә дигән теләкләр белән без музыкаль эфирбезне алга таба дәвам итәбез һәм мәхәббәт турында җырлар тыңлыйк әле. Мәхәббәттән туган балаларга да багышлана бит ул.

0: сабан туйга кайтып, шундан соңына жиңилгене жайлыгына урнашып калучыларда булыр әле каникулга. Әлбәттә, балалар турында сүз бара. Һәм дуслар, җәй дигәндә Болгар радиосы шулай җәйге чаралар, җәйге тапшырулар әзерли. Һәм шулай ук инде җәйге җырлар Болгар радиосы эфирын бизи. Һәм кайфта, кайфта нәк җәйгешә. Әлеге минутларда Болгар радиосын тыңлаган һәр кемгә кайнар сәламнәрне юллыйбыз, дуслар. Душәмбе киче башкалабыз Казанда 8 кларга 20 минут бар.
1: Алексеевский 101.4 FM.

0: һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек

0: продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші йорт РКБ тоқталышы.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кичен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрелгә нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радио гышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңларыз.
5: Яшикләве 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның яңалыклы чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов синтез уенчыларын Россия чемпионатында җиңүләре белән котлады. Безнең команда чираттагы тапкыр ил су полосы лидерларының берсе статусын раслады. Бу клубның югары осталыгының бәхәссез нәтиҗәсе, диләр Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Бүген Халыкара балаларны яклау көнендә Созвездие Йолдызлык фестивале җиңүчеләренә Татарстан рәисенең махсус дәүләт стипендияләре тапшырылды. Премияләр беренче дәрәҗә лауреатлары әзерләгән педагогларга да бирелә. Тантанага килүчеләрне Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева тәбрикләде. Стипендия 21-нче тапкыр тапшырыла. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ел сайын махсус стипендиялар, вокаль ансамбльләр, вокал солы, хореография, конференц номинацияләрендә гран-приға һәм беренче урыннарга лайык булган фестивальдә катнашучыларга барлык яш төркемнәрендә билгеләнә. 21 елда республиканың төрле районнарыннан 583 катнашучы рәис стипендиатлары булган. Җиңүчеләр арасында танылган яш җырчы Рөстәм Хөсәйнов та бар. Ул 3-нче тапкыр стипендиягә ия булган. Фестиваль районнарда яшәүче балалар өчен дә зур сәхнәгә Юлаша Актанышның Ак Инеш балалар бию ансамбле биюшесе Данияр Мисбахов та шат.
3: Буелны мин географиядан олимпиадада җиңдем, регене үземнең ансамбле белән беренче урын алдык. Созвездиядан мин бу информацияны үлгәч бик сөендем. Рәхмәт әйтәсем килә Лера Ильнага, Алмаз Ильмирешка һәм әтиәнеләргә шундый возможность биргән өчен.
2: Фестиваль оешканнан алып бүгенгәчә жюридә булып биюче балаларның осталыгын бәяләгән баш балетмейстер Райла Гарипова белдерүенчә, фестивальдә катнашучыларның елдан-ел осталыгы арта, катнашырга теләүчеләр саны күбәя, ул стипендияне алучылар күбрәк булсын иде дигән теләген дә җиткерде.
4: Минемчә, ниндидер икенче судейство, что ли, ясарга кирәк балаларына. Шул кадәрле зур армия балалар катнаша, алар ничектер күңелләрен төшермәскә, күңелләрен күтәрергә. Менә мин шуның өчен бик җанам, бик переживать итәм. Әлбәттә, хәзер инде уровень шул кадәрле күтәрелде. Менә профессионалларга килеп бара инде. Шул кадәрле балалар сәләтле.
2: Тантанада лауреатлар әзерләгән педагогларга да премияләр тапшырылды. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда 15 июньнән муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләре аркасында Казан паркингы өчен түләүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле 15 июньнән парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Барлык мәгълүмат мэрия һәм Казан паркингы сайтында урнаштырыла. 4 июньдә Хәрәкәттә бәрәкәт бию проектының 6-нчы сезоны старт ала. Ул 2021 елдан Казан мэриясе белән парклар һәм скверлар директоры тарафыннан Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Биергә яратучыларны сезон ачылышында 4 июнь кичке сәгать 6-да Гөләскәр Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта көтеп калалар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 748 мм. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, біз жерлі сәлем тапшырған бошлыбыз. Күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар, кешін 8-ден 9-ға қадар Бұлғар радиосы кеңліклерінде жерлі сәлем тапшыруы. Йоқындарыңызды тәбриклерге тілесеңіз, бізге хатлар юллағыз. 42-00-15 Қазан шәһәре, Максим Горький урамы 15-ші йорт адресіне. Һәм шулай ук bulgarradio.com сайты аша да біз тәбриклеулерне қабыл итәбез. Қазанның алмасы ювелир заводы милли колоритлы ювелир эшләмәләр җитештерүче буларак Татарстанда да һәм аннан читтә дә билгеле. Һәм бүген бу заводның хезмәткәре үзләренең җитәкчесен, генераль директорын Гомиров Фәрит Фәгыйм улын туган көне белән котлый. Хөрмәтле һәм кадерле Фәрит Фәгыймович, котлыйбыз сезне туган көнегез белән. Сезгә ныклы сәламәтлек һәм күтәренке кайф телибез. Йортыгызда иминлек булсын. Җаныгызны мәңгә мәхәббәт һәм наз җылытып торсын. Сезнең бизнес уңышка ия булсын һәм сезгә һәр вакыт бәхет елмайсын. Бик яхшы җитәкче генә түгел, шулай искиткеч кеше дә сез. Сезнең канат астында эшләүебезгә без бик шатбыз. Без сезне хезмәткәрләрегез белән ихлас мөнәсәбәтләр тези белгәнегез һәм аларның профессиональ сыйфатлары гына түгел, ә кешелек сыйфатларының да кадерен белгәнегез өчен югары бәялибез һәм хөрмәт итәбез. Сезнең уңыш ул кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәт, югары һөнәри осталык һәм намуслылык. Безнең сезгә рәхмәтебез чиксез зур. Яратып хезмәттәшләрегез шундый җылы эчтәлектәге котлау юллаган Авылга радиосы туган көн чоры белән кушыла.

Пазанның алмаз ювелир заводы милли колоритлы ювелир эшләмәләр җитештерүче буларак Татарстанда да һәм аннан читтә дә билгеле. Һәм бүген бу заводның хезмәткәрләре үзләренең җитәкчесен, генераль директорын Гумиров Фәрит Фагимулын туган көне белән котлый. Хөрмәтле һәм кадерле Фәрит Фагимович, котлыйбыз сезне туган көнегез белән. Ныклы сәламәтлек һәм күтәренке кәйеф. Йортыгызда иминлек булсын, әҗаныгызны мәңге мәхәббәт һәм наз җылы топтырсын. Сезнең бизнес уңышка ия булсын һәм сезгә һәр вакыт бәхет елмайсын. Сез бик яхшы җитәкче генә түгел, шулай искиткеч кешедә. Сезнең канат астында эшләүебезгә без бик шатбыз. Сезнең хезмәткәрләрегез белән ихлас мөнәсәбәтләр төзи белгәнегез һәм аларның профессиональ сыйфатларына түгел, ә кешелек сыйфатларының да кадерен белгәнегез өчен югары бәялибез һәм хөрмәт әйтәбез. Сезнең уңыш ул кешеләргә карата яхшы мөнәсәбәт, югары һөнәри осталык һәм намуслык. Сез безнең сезгә рәхмәтебез чиксез зур. Яратып хезмәттәшләрегез тәбрикле.

0: Эхты бар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Эй, бағы! Ты кором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Бжмах злеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт бакирова.ком.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
8: Шермешан муниципаль района башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар телей. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешән районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
9: 2026 елда яшәү юк.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Беренче июньнә Казан шәһәрендә яшәүчебезнең өчен иң якын зур ихтирамга лаеклы кадерле кешебез әниебез дәвәнибез Нотфуллина Рәзинә Габдуров кызының туган көне 70 яшьлек юбилее. Киләчәгең җир кебек матур кояш кебек якты булсын. Озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәләрең сине беркайчан ташламасын. Төпле киңәшләрең, җылы сүзләрең, нурлы йөзең безгә күрсәткән игелекләрең өчен Аллаһның мең рәхмәте ялсын әни. Һәр вакыт безнең өчен шулай ягымлы кояш булып балкып яшә. Рәхмәт әни тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын яныңда. Бисмиллаһ дип син шатланып уян гомереңнең һәр бер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тоеп типсин йөрәгең. Авырлыклар сине урап үтсен, кабул булсын һәр бер теләгең. Туган көнең котлы булсын. Безгә бергә бик рәхәт. Кылган изгелекләреңә әни сиңа мең рәхмәт. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Җәүдәт кызың Риздәк явың Илнар аныкларың Эмил белән Мәдинә котлады тагын бер кат юбилеегыз белән тәбриклибез сезне. Чираттагы котлавыбыз яшь табигать яшеллеккә, шау чәчәккә күмелгән чәй айының беренче көнендә Саратов өлкәсенең Алтата авылында Дергач районында безнең өчен иң кадерле газиз сеңлебез Рушания Исхак кызы Салихова якты дөньяга аваз сала. Бүген ул үзенең 80 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп уза. Кадерлебез, син шушы яшькә килеп җитәр алдыннан нинди матур тормыш юлы узгансың. Бар канатың белән гаилә корып, ике кызыңа яхшы тәрбия биреп, әле хәзер дә матур гына гомер кичерәсең. Яшьлегендә укытучы һөнәрен үзләштереп, күпме баланы үзеңнеке кебек якын күреп, төпле бер белем биргәнсең. Аларның әти-әниләреннән рәхмәт сүзләре ишеткәнсең. Син һәркем өчен ягымлы, мәрхәмәтле, ярдәмчел була беләсең. Үзеңнең үтемле киңәшләрең белән күңелебезне җылытасың, киләчәктә дә тигезлектә кызларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, аларның хөрмәтен тоеп, һәр туар таңга шөкер итеп яшәргә язсын. Тыңгысыз хезмәт шаулап узган яшьлек мизгелләреннән ял итеп, картлыгыңны рәхәтләнеп үткәр Әгә насыйп булсын сиңа сеңлем, иң мөһиме ныклы сәламәтлек, хәерле гомер, бәхетле картлык, куанычлы көннәр генә телисе килә. Олыгайдым, яшьлек үтте диеп моңсуланма сеңлем, борчылма. Алда сине тик шатлыклар көтсен, рәхәт яшә, юкка кайгырма. Син бәхетле янәшәңдә парың, Аллаһ биргән ике кызың бар. Оныкларың буй җиткереп килә, сагышларга монда урын тар. Туганнарың нык ярата сине, котлый алар туган көнең белән. Син бит безнең өчен үрнәк кеше, яшә сеңлем. Исән имин генә изге теләкләр белән апаң Рабига, аның тормыш иптәше Рафик кызы Гүзәл кияве Тамир тәбрикли.

0: Саратов өлкәсенең Алтатау ауылында Жергаш районында безнең өчен иң кадерле газиз сеңлебез Рушания Исхакызы Салихова якты дөньяга аваз сала. Бүген ул үзенең 80 яшьлек күркәм юбилеен билгеләп уза. Кадерлебез, син шушы яшькә килеп җитәр алдыннан нинди матур тормыш юлы узгансың, бар канатың белән гаилә корып, ике кызыңа яхшы тәрбия биреп, әле хәзер дә матур гомер кичерәсең. Тыңгысыз хезмәт, шаулап узган яшьлек мизгелләреннән ял итеп, картлыгыңны рәхәтләнеп үткәрергә насыйп булсын сиңа, сеңлең. Иң мөһиме нык сәламәтлек, хәерле гомер, бәхетле картлык, куанычлы көннәр генә телибез. Изге теләкләр белән апаң Рабига, аның тормыш иптәше Рафик, кызы Гүзәл, кияве Дамир котлый.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Айгүл Закирҗанова, балам. Айгүл Закирҗанова көе Илшат Гыниятуллин сүзләре.

0: қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеміз. Душанбе кеш һәм Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл Хайруллина бүгін өзім генә түгел. Татарстанның халық артисты Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Фәнис Шиханша студиябызның қонағы. Исәнме, Фәнис, қайырлы кеш.
1: Сәлем, сәлем, Айгүл. Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар.
0: Тоқта, сен дұрыс микрофонны алмағансың. Бұғай, Фәнис,
1: менә.
0: Юк, бирдем.
1: Сәлем, сәлем. Хәйрле кич. Әйдә, икесендә хош инде ишетсеннәр. Безне бит Татарстанда гына түгел, бөтен Россия киңлекләрендә тыңлыйлар. Һәм карыйлар. Шулай булгач, барыгызга да матур җылы кичләр теләп калам.
0: Фәнис, син һәр вакыттагыча җыртылы һәм инде нәрсә дип әйтәрсең? Җыр. Безнең халыкта шундый сүз бар бит. Якташым буларак хызурланам, горурланам һәм сукланам, һәм сөйләшеп утыруда шуңа күрә бүген үзебезчә якты рәхәт булсын. Ник алай әйтәсең, Фәнис? Безне күрәләр, ни күрсәттең, аңлатып бир.
1: Бу күз тиюдән шундый арама-шарама димез соң инде.
0: Күз тиюгә ышанасың?
1: Әлбәттә ышанам, чөнки без сәхнәдәге кешеләр ойгыл сиңа да тия ул, безгә дә тия, гомумән андый нәрсә бар, чөнки...
0: Ту-ту-ту дип нәйреп булмыймы ни?
1: Юк, һәр вакыт догаларын оқып, сыпырып торырга, кайткач тәһарәт алып ятмасаң.
0: Үзеңә сыпырыргамы?
1: Ие, йоклый да алмыйсың, тәһарәт алмыйсың. Мин бер артистны беләм, гомер-гомергә концерттан соң тәһарәт алып ятадыр инде, бер көнне ирендем дә, икенче көнне дә чыда буярга дип стенага менгән инде, баскычтан жығылып түшіп аяғымны сындырдым дип беләм, бер ел буе сахнага чыга алмыйча ятты. Без нишләптер күңелсез нидән башлап җибәрдек әле?
0: Юк, тукта, күз тимәсен дигәннән түгел, сукланып кына әйтүем. Фәнис, инде менә бүген 1 июнь, җәйнең 1 көне. Бик яратам бу көнне. Беренчедән, ихлас ниндидер менә самимилек бар бу көндә. Беренчедән, җәйгә керәбез җылы, аннан соң балаларны яклау-саклау көне дә бит әле. Балалар дигәндә, билгеле, анда шундый менә аңлатып бирә алмый торган мизгел улаймы, үтә дә китә торган мизгел. Менә ул балалар өчен генә түгел, ул хәтта әти-әниләр өчен дә әйтәбез бит без. Кара әле, балалар үстеләр дә бүттеләр, сизми дә калдык дибез. Һәм үзебезнең бик еш искә ала торган шундый матур чор. Менә балачагыңны ничек итеп искә аласың һәм аеруча нинди чорын һәм нинди вакытын яратып искә аласың? Интервьюларда күп сөйлисеңдер бәлки.
1: Минем өчен ул шушы балачакның бер җылы хатирәсе булып, әти белән комбайнда урак, ягъни басуда йөрү иде инде, миңа ничә яшь булды икән, 5-6 яшьләр булды микән инде, мине әти алып чыгып китәдер иртә таңда, мин инде йокы туймаган бала, бункерга керәдер инде, шунда булган бодай өстенә ятып йоклап җиридер. Шулай үзе белән йөртәдер, миңа бик кызык инде. Беренче тапкыр куяннарны шунда күрдем, көртүкләрне шунда күрдем, ябалакларны күрдем инде. Гаҗәп бер күңелле вакыт. Менә ул җәй узганнан соң су буенда, Кисмәс елгасы буенда басып торган комбайннарны җыварга алып төшеп китәләр инде анда кышка әзерләргә. Минем күңелем сулкылдап-сулкылдап җылыйдыр. Әйтерсең дә шул җәйге комбайннар белән минем ниндидер гомеремнең бер кире кайтара алмас кисәге киткәнме шул вакытта ук сизгәнме мәгаен. Синең сүзеңне тулыландырып әйтәсем килә, улым гөл шалтыратып тора инде, гөл миңа видеолар җибәреп тора, әти һәр көнне мизгелнең кадерен бел, һәр көнне мизгелнең кадерен бел, бу көн бер кайчан да кайтмый, беләм, эш биш яшьтә үк белеп үстем инде. Шуңа күрә тамашачыларга да әйтәсем килә, менә хәзерге булган безнең сөйләшеп утырган мизгеле, инде 2 сәгатьтән кире кайтмый. Сез дә радио яна килеп тыңлый алмыйсыз. Иртәгә башка кайгы, башка шатлыклар, башка хәсрәтләр, кемнеңдер бөтенләй башка сөенечләр көтеп торадыр. Шуңа күрә менә хәзерге мизгелнең кадерен белеп яшәргә тырышыгыз.
0: Ә менә спектакльләрдә уйнаганда рольне дә шулайык дип уйныйсыңмы?
1: Әлбәттә, ул спектакль тере әйбер, тере жан иясе кебек, чөнки аны Марсель абый Хәкимов, Сәлимҗанов юкка гына әйтмидер, ул бала тапкан кебек 9 ай буе йөрәк астында йөри, 9 айдан соң репетициялардан соң сәхнәгә чыга, һәм ул менә ничек балалар кебек беренче тапкыр тәпи йөреп китә, син

0: Хәм әйтергә кирәк, Рустам Нургалич Миниханов-та әлегә проектны бик хуплаган дип ишеттем.
1: Әйе, аны Тукай Кырлайда без презентациясе ясап нәрсә хакында икәнен сөйләдек. Хәм ул бик сөенеп кабул итте, хәм шуның нәтиҗәсе булып инде менә ТНВ каналында алда әйтеп киткәнемчә, аның премьерасы булып узды. Әмир кинотеатрында без исә үзебезнең дусларны, якыннарны чакырып инде пресс-та булмады, ул фокус показ дип атала икән, фокус показ дигән нәрсә бар икән. Менә шундый кысаларда узып китте.
0: Кайтавызлар, димәк, яхшы булды.
1: Төрлесе булды, төрлесе булды. Мин әлегә кереп укымадым, ләкин миңа язганнары һәрхәлдә бик теге ничек дип әйтергә инде төне буе йоклый алмадык, борчылып чыктык шулар өчен дигәннәре дә үзенә күрә бер самими, чын күңелдән әйтелгән ниләр булды инде.
0: Төп рольләрдә кемнәр икәнлеген әйтеп узасыңмы?
1: Әйе, Самат Хабиров, Илюся безнең.
0: Самат ул
1: Ул безнең Камал театрында эшлиләр
0: алар яшәрбез.
1: Әйе, Габдулла Карифны, Сахиб Жамалына, Ғизатуллина, Волскена, Илюся безнең уйнады, Камалиева. Шуннан соң безнең Шулпан дигән кызыбыз аның дус кызын уйнады. Шулай ук Ирхан уйнады, Башкорт драм театрына нигез салучыларының берсен. Шулай ук бездә Илвир Салимов, мәсәлән, Ашказарскины уйнады. Илдар абый Хайруллин, мәсәлән, анда Тимер юл вокзалында билетсыз баручы әлеге артистларны тотып, инде аларның артистлар икәнен газетадан карап, укып фотоларын күреп, соклануын яшерә алмыйча, бүтән туктатмасыннар сезне дип печатьле кагаз биреп җибәргән кешене дә уйнады. Мин дә анда Ишек белән Хуҗа Насыртин булып узып китәм. Габдулла Кариев барганда, урамнан барганда, менә бүгенге көндә безнең сәхнәдә нинди спектакльләр бара, әйтерсең лә ул аларны шул чорда күреп, ген кодына салып калдырган. Анда мөхәҗирләрдән дә узып китәләр шулай, бөтенесе дә бүгенге көн спектакльләр, ниндидер алымнары, чалымнары без анда да отсылка дип әйтәләр, инде аурча татарчасы ничектер инде. Вот шуларны да керттек.
0: Шоқатқыш, мен тыңлап отырам, Фәнис, мен қызғаныш көре алмадым, әйме? Әм, бәлкі
1: шынлатта, интернетта бар.
0: Анонсы, мен әйтіп ұзал, әйе, кімдір татарсан, Яңағасыр телеканалында да көріп үлгірмәскә мүмкін, қазір бет енді бақша уақыты, бақша шырлары, бейрәмнәр, яллар кімнердәдір.
1: Сайтта шығар енді, телеканалының сайтында.
0: Мен шыңа көре, социаль шелтерлерді көзәтіп бар үшін мәғлүмәтіні жеткірірсіз, қам, бәлкі шынлатта, әлі ол мәдәният министрлығы рәсми сайтларында да хәбәр ителер.
1: Бүгенге көндә культура каналында күрсәтергә әзерлек алып барыла рус вариантын. Бәлки инде ул билгеле булгач, без шулай ук хәбәр итәрбез. Карагыз.
0: Яшикләү бармы? 12 плюс. Яхшы, Фәнис, без әле дәвам итәрбез, әле мин сорауларым белән тагын тулыландырырмын теманы ачыр өчен.
1: Җырлыйк инде.
0: Ә синең җырлыйсың киләме? Әйдә җыр тыңлыйбыз. Үзебез дә җырлыйбыз. Филюс Кахировны куйсам каршы килмисеңме? Яхшы, Филюсны тыңлыйбыз, дуслар. Сездән хәбәрләр күрәм. Bulgarradio.com сайты аша. Bulgar Radiosының ВКонтактедагы рәсми төркемендә күрәм сездән хәбәрләрне һәм шулай ук инде Max Messenger-ында да яза аласыз 89178 555 91 һәм 5 безнең номерыбыз.

0: өчен генә дә түгел, ә менә хәзер имтиханнар, балаларның керү имтиханнары, әйме чыгарылыш имтиханнары бу мәктәп укучылары өчен дә бик файдалы мәгълүмат булды.
1: Әйе, менә бүген хәзер иртәгә 1-2 сәгатьтән сәхнәгә чыгам дигән вакытта, анда бит ничек дип әйтергә, син үзеннән үзең җыеласың, адреналин килеп чыга, адреналин ул канны йөгертә, кан кислород белән байыта һәм баш миенең теге яклау өчен җавап бирә торган өлешләре эшли башлый. Анда бик күп микроэлементлар катнаша. Шуңа күрә сәхнәгә чыгар алдында миңа күбрәк тә истә кала, анда ниндидер бер шок форматында инде шулай сеңдерергә дә була. Һәм ул инде ул сәхнәдән сөйләп чыккач ынтыла. Нәрсә сөйләгәнең дә истә калдырмыйсың. Ә инде сценарийны алдан бирсәләр, алдан ятласаң, инде сен сәхнәгә чыкканча беренче төрле итеп карыйсың. Ә сәхнәдә ул син әйтеп йөргәннәрдән бөтенләй аерылып, тамашачыдан килгән менә шул. Без әйтәбез бит инде. Төрле тамашачы килә, аның энергетикасы да шулай. Я бик сүлпән була зал, я бик теге инде сәхнә ачылуга кул чаба башлыйлар, яисә син сәхнәгә чыгуга кул чаба башлыйлар, яисә бөтенләй селкетеп булмый. Менә шуннан чыгып, синең дә сөйләү форматың үзгәрә. Үзеннән үзе шушы тамашачыга алардан килгән энергетикага яраклашасың. Һәм бу тирәдә була. Тамашачы ул сизә, что анда ниндидер бездән таныш әйбер бар дип. Әгәр дә инде син үзеңнең ничектер баштан ятлап куйган әйберең белән чыгып, аларны дөбердәтә башлыйсың икән, ул ничектер стенага бәрелгән кебегерәк була. Не шуңа күрә дә мине үз итәләрдер.
0: Тәни, чынлап та без үз итәбез, яратабыз. Болгар радиосы тыңлаучылар да, беләсеңме?
1: Үзем хакта.
0: Юк, тәни, чынлап та шулай, чөнки ихласлык кешенең ул теге энергетикасы сизелә, ул һәр чакта да менә мөгаләмәсе һәм инде мөнәсәбәте сизелә.
1: Аннан күп кенә хәзер
0: ул. Хәтта аулашмасаң да, басып кына торсаң да.
1: Әйтеп киткәч, син лайфхаклар теге бир дигәч инде күп ниләр өйрәтәләр, залда утырганда, янда, өстәл артында тос әйткәндәме, ниндидер мәҗлестә сөйләгәндәме, җылмайган, яисә сиңа ничектер күзләрен тутырып, сокланып, яратып караган кешегә карап сөйләгез дип. Ә менә минем нә бар, теге киресенчә, утыра бит инде тексесе кыйылган, нәрсә булды икән моңа дип, нәрсә үпкәләде икән бу дип, шуның менә күңелен күтәрәсе килеп.
0: Уятып җибәрәсәйме?
1: Әйе, аңа үземнең менә әйтәсе килгән сүзләрне әйтәсе килеп, нишләптер шундый кешеләр минем игътибарына ала. Һәм мин шундый кешеләргә күбрәк игътибар итәм. Алар да дөньяда ничектер мәхрүм калып, моңсуланып утырмасыннар иде мин әйтәм. Безнең белән булсыннар иде.
0: Менә әлеге минутларда берсегенә дә моңсуланып утырмагандыр мин акыса язучылар булды. Айдар исемле тыңлаучыбыз яза, киләчәктә сезнең иҗатта уңышларына телим, яңа роллар телим сезгә, Фәнис әфәнде дигән. Инде сау булашабыз, Фәнис, 2 минутыбызны калып бара. Рәхмәт үзеңә килүеңә. Чынлап та һәр чакта да сине студиябездә күрергә рәхәт. Синең яхшы аурың, синең яхшы энергетикаң кала. Синнән соң менә бүгенге сөйләшүебез бары тик алтын хәрефләр мини-сериал төшерү процессы турында гына булмады. Никадәр мәгълүмат алды тамашачыбыз, никадәр үзләре өчен файдалы лайфхаклар хәтта бүлештең. Бай кеше син, Фәнис.
1: Рәхмәт.
0: Менә шул байлыгың кимемәсең, һәр чакта да артып торсын. Дусларың күп булсын, мөһим. Сәламәт бул. Тагын да шушындай матур очрашулар булыр бит әлеме?
1: Әлбәттә, Айгөл, сиңа рәхмәт әйтәсем килә. Булмаганны тартып чыгарып, шундый зур итеп җәеп саласың. Мин шок катып тыңлап утырам. Сынап та хөрмәтле тамашачылар, безнең белән булганыгыз өчен чиксез рәхмәт. Әгәр дә безне бер ике генә кеше тыңлап, шушыннан бер ике җөмләне генә үзенә файдалы булачак мәгълүмат итеп сеңдереп кала икән, бу бит инде гамәл дәфтәрләренә дә язылачак. Безнең менә шулай дип сөйләгәннәр иде, шуны файдаланды дип, бу бит әле сап та булып барачак. Шуңа күрә мин бик шат кына булачакмын. Рәхмәт булганыгыз өчен, рәхмәт яратканыгыз өчен. Мин әлбәттә сизәм, тоям, урамда булсын, өйдә булсын, эштә булсын, сезнең җылы карашларыгызны, миңа карап елмайган күзләрегезне күрәм, телефонагызны тотып фотога төшәм дип килгән кешеләрне хөрмәт итәм. Сез барыгыз да безне яратасыз. Ә без бит менә сезнең өчен эшлибез һәм безнең эшебез сезнең йөзегездә ярату уята икән. Моннан да зур булуы мөмкинме соң?
0: Яратам сине, Фәнис. Тагын сорашак, ярыймы?
1: Мин дә сине яратам, рәхмәт.
2: 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә Казанбызда һәм республикабыз буенча язучан болытлы, бызга бераз яңгыр явачак. Яшенле яңгыр булу ихтимал, төньяк көнбатыштан толгын, урыны белән көчле җил температура төнлә 8-10 көндез 18-20 градуска кадәр җылы булачак.

0: Радио Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәзинә мөбәрәк. Шәүлән китеп, ызың суынғанда, ялқын қапты бызлы күңелгә. Сискәнепләр уянғандай булдым, бер булса да үзен күрергә. Қарашларың тулы үпкә сыман, ялғыш кына күзләр очрашса. Урын табып булмый, син дә шулай. Тайпылабыз тизрәк як-якка. Дуслыгыбыз ай-хай гүзәл иде, күнләштеләр. Ансы сер түгел. Минем өчен җәүһәр, ә синеке дөрләп китә алмас таш күмер. Сүз дәшә алмыйм инде хәзер сиңа. Сөйләшмәссең кебек үзең дә. Бер истәлек гомерем дәфтәрендә. Синле чагым үткән яшьлектә.

0: Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дүшәмбе көне менә шулай акрын гына ахырына якынлаша. Иртәгә инде сишәмбе булар, иртәгә инде 1 июнь булмас. Менә тапшыру барышында бүгенге көн, бүгенге мизгел ул бүтән кабатланмас диде Фәниша ханша. Нәкъ шулай булар. Иртәгә яңа вакыйгалар, яңа кешеләр, яңа танышулар, яңа җырлар, яңа сөйләүчеләр булар. Инде мин Айгөл Хәйруллина бүгенге сезнең белән саубуллашырмын. Тыныч төннәр, тәмле төшләр телим сезгә.
1: Болгар радиосында хава торышы.
0: Аяз ушан болотлы булыр дип фаразлана. Иртәгә біразына яңгыр сибәләп улзар, яшенле яңгыр дип фаразлый синоптиклар. Температура төнлә 8-10 көндез 18-20 градусқа кадәр җылы булачак.